0: ovoj oblasti, držeći 65% globalnog tržišta izvoza bespilotnih letjelica i izvozeći tehnologiju u više od 40 zemalja, dodao je Bayraktar. Bayraktar je naveo da filozofija agilnog razvoja pokreće turski industrijski ekosistem, koji se sada širi i na orbitu kako bi se smanjila zavisnost od strane svemirske tehnologije. Najmanje 8 Palestinaca je ranjeno tokom talasa napada koji su izveli ilegalni izraelski doseljenici i vojne snage širom okupirane zapadne obale, potvrdili su zvanični palestinski izvori. Napadači su fizički napali lokalno stanovništvo, uključujući žene i djecu, i vandalizirali vozila, dok su ilegalni doseljenici i prateće izraelske snage zapalili nekoliko stambenih kuća i štala za stoku. Na sjeveru okupirane zapadne obale 4 Palestinca su zadobila teške povrijede nakon što su ih ilegalni doseljenici napali drvenim štapovima i kamenjem u selu Imatin, koje se nalazi u regiji Kalkija, izvijestila je zvanična palestinska novinska agencija Vafa. Jemenska vojska je saopćila da su vladine snage zauzele okrug Dubab i strateške položaje u blizini Moreuza Bab al-Mambab nakon sukoba sa Hutima. Novinska agencija Saba je saopćila da su brigade Štit nacije i Južni divovi uz podršku Narodnog otpora zauzele Dubab u zapadnoj provinciji Taiz. Snage su zauzele ključne položaje i presjekle linije snabdjevanja Huta do Bab al-Mandaba. Neodređen broj Huta je ubijen ili ranjen, dok su vojna vozila i oprema uništeni ili oštećeni. Tajna procjena obavještajnih službi Sjedinjenih Država upozorila je da bi produbljivanje političkih, ekonomskih i društvenih podjela moglo dovesti Izraelu u opasnost od građanskog rata ili državnog kolapsa, prema istraživačkom izvještaju. Analizu pod nazivom Prelom iznutra pripremila je u avgustu Crvena ćelija CIA, specijalizirana jedinica zadužena za pružanje alternativnih strateških perspektiva. Procjena ocrtava nestabilnu konvergenciju domaćih pritisaka s kojima se zemlja suočava uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 27. oktobar. Ključne tačke trenja uključuju ozbiljno ekonomsko smanjenje, rastuće troškove odbrane, eskalaciju nasilja doseljenika širom okupirane zapadne obale i duboko društveno ogorčenje zbog izuzeća od obavezne vojne službe dato ultraortodoksnim muškarcima. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da Washington pomno prati prijavljeni smrtni slučaj sumnje na plućnu kugu u Rusiji i da je spreman pružiti pomoć Moskvi. Vrlo pažljivo pratimo situaciju, tek smo čuli za to, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. Nazivajući smrtni slučaj velikim problemom za Rusiju, Trump je dodao, prije mnogo godina upala pluća se mogla lakše liječiti, a mikrobi i klice su postali jači, ali mi ćemo im pomoći. Pomoći ćemo i mi. Svakome ko ima takav problem, uvijek smo spremni pomoći. Američki državni sekretar Marco Rubio također je potvrdio da Washington pomno prati razvoj događaja. Poštovani slušaoci, čuli ste vijest.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

nauke o mjerenju vremena, Ilm Mikalt, jedan od najopipljivih primjera ovog nasljeđa, pripada astronomu iz 14. stoljeća Zein al-Din al-Karake. Al-Karake je pripremio posebne astronomske proračune tablice direktno zasnovane na geografskoj širini Jerusalema. Ove tablice nam pokazuju da Jerusalim nije bio samo grad koji se smatrao svetim, bio je to mjesto čija se geografska širina mjerila i čiji je položaj na nebu bio matematički fiksiran. Jer iako živimo pod istim nebom, ugao zvijezda na horizontu mijenja se ovisno o gradu u kome se nalazite. I upravo u ovom trenutku susrećemo se sa najvećim iznenađenjem, činjenicom u astronomskoj historiji Jerusalema. Kada čujete astronomiju, mogli biste odmah zamisliti visoke zgrade sa ogromnim kupolama ili veličanstvenim observatorijama, ali u Jerusalemu je situacija bila sasvim drugačija. Ako tražite masivnu kamenu observatoriju u Jerusalemu, tražite je na pogrešnom mjestu, jer historijski dokument koji imamo pokazuje da u Jerusalemu nije izgrađena masovna zgrada observatorija tokom srednjeg vijeka. Dakle, gdje su napravljeni ovi precizni astronomski proračuni? Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Jerusalemska observatorija se nije sastojala od zgrada, već od samih naučnika. Observacije provedene s krovova kuća, rukopisi, zapisi čuvani u sobama za mjerenje vremena i naučnici koji su znanje nosili svojim mislima, možda je najupečatljiviji aspekt historije nauke u Palestini. Najvažnija zgrada nekih naučnih centara je ona koja nikada nije izgrađena. Njihova najveća struktura je samo znanje. Duboko ukorijenjena veza Palestine sa nebom nije samo stvar prošlosti. Ova priča se nastavlja i danas sa upečatljivom naučnom otpornošću. Naime, 2012. godine u Gazi je napravljen veoma poseban korak sa međunarodnim razmjerama. UNESCO-va katedra za astronomiju, astrofiziku i svemirske nauke osnovane je unutar akademske mreže koja obuhvata Islamski univerzitet u Gazi, Univerzitet Al-Aqsa i Univerzitet Al-Azhar. Astrofizičar Suleiman Baraka je imenovan za šefa ove katedre. Sa ograničenim prostorom na zemlji, palestinski naučnici nastavili su sa astronomskim obrazovanjem i istraživanjem u Gazi, gledajući u beskonačnost svemira. Ova naučna odlučnost dolila ime Palestine na nebo i na službene zvijezdane karte 2019. godine. Međunarodna astronomska unija, kao dio kampanje Name Worlds, dodijelila je Palestini pravo da imenuje sunčev sistem udaljen otprilike 1200 svjetlosnih godina od zemlje. Prema službenim zapisima ratificiranih palestinskih glasova, zvijezde sa kodom HAT-53 nazvana je Morija u odnosu na jednu od historijskih brda Jerusalema, a planeta HAT-523 koja kruži oko svoje zvijezde nazvana je Jebus, inspirisana kanadskim plemenom, prvim osnivačem Jerusalema. Danas službena baza podataka Međunarodne astronomske unije navodi taj sistem kao Morija i Jebus. Sjećanje čije se granice pokušaju raspravljati na zemlji i da ne postoji 1200 svjetlosnih godina izvan neba. Ove stranice i palestinske naučne historije nisu bile samo teorije ograničene na police sa knjigama. Korišteni su za pronalaženje kible, za navigaciju u pustinji, što je najvažnije za objavljivanje njenog postojanja u svemiru. Nebo je postalo palestinsko sjećanje na zemlji. Sada su gradovi koordinate na nebu, tačke na mapi. Sada je vrijeme da govorimo ljudima koji su slijedili te koordinate i te puteve. Trgovac će krenuti tim putem, putnik će zabilježiti ono što vidi u svoju zabilježnicu, a učenik će nositi svoje akumulirano znanje u daleke luke. Znanje će se sada širiti širom svijeta zajedno sa čovječanstvom. Nebo nam je pokazalo put. Sada prelazimo na priču onima koji su krenuli u tom smjeru. Poštovani slušalci, u narednom programu govorit ćemo o palestincima koji putuju svijetom. Pratit ćemo stope putnika, trgovaca i učenjaka. Do ponovnog viđenja nastavite gledati u nebo, u plavetnilo i skrivena sjećanja na Palestinu.

0: oblasti, držeći 65% globalnog tržišta izvoza bespilotnih letjelica i izvozeći tehnologiju u više od 40 zemalja, dodao je Bayraktar. Bayraktar je naveo da filozofija agilnog razvoja pokreće turski industrijski ekosistem, koji se sada širi i na orbitu kako bi se smanjila zavisnost od strane svemirske tehnologije. Najmanje 8 Palestinaca je ranjeno tokom talasa napada koji su izveli ilegalni izraelski doseljenici i vojne snage širom okupirane zapadne obale, potvrdili su zvanični palestinski izvori. Napadači su fizički napali lokalno stanovništvo, uključujući žene i djecu, i vandalizirali vozila, dok su ilegalni doseljenici i prateće izraelske snage zapalili nekoliko stambenih kuća i štala za stoku. Na sjeveru okupirane zapadne obale 4 Palestinca su zadobila teške povrijede nakon što su ih ilegalni doseljenici napali drvenim štapovima i kamenjem u selu Imatin, koje se nalazi u regiji Kalkija, izvijestila je zvanična palestinska novinska agencija Vafa. Jemenska vojska je saopćila da su vladine snage zauzele okrug Dubab i strateške položaje u blizini Moreuza Bab al-Mambab nakon sukoba sa Huthima. Novinska agencija Saba je saopćila da su brigade Štit nacije i Južni divovi uz podršku Narodnog otpora zauzele Dubab u zapadnoj provinciji Taiz. Snage su zauzele ključne položaje i presjekle linije snabdjevanja Huta do Bab al-Mandaba. Neodređen broj Huta je ubijen ili ranjen, dok su vojna vozila i oprema uništeni ili oštećeni. Tajna procjena obavještajnih službi Sjedinjenih Država upozorila je da bi produbljivanje političkih, ekonomskih i društvenih podjela moglo dovesti Izraelu u opasnost od građanskog rata ili državnog kolapsa, prema istraživačkom izvještaju. Analizu pod nazivom Prelom iznutra pripremila je u avgustu Crvena ćelija CIA, specijalizirana jedinica zadužena za pružanje alternativnih strateških perspektiva. Procjena ocrtava nestabilnu konvergenciju domaćih pritisaka s kojima se zemlja suočava u oči parlamentarnih izbora zakazanih za 27. oktobar. Ključne tačke trenja uključuju ozbiljno ekonomsko smanjenje, rastuće troškove odbrane, eskalaciju nasilja doseljenika širom okupirane zapadne obale i duboko društveno ogorčenje zbog izuzeća od obavezne vojne službe dato ultraortodoksnim muškarcima. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da Washington pomno prati prijavljeni smrtni slučaj sumnje na plućnu kugu u Rusiji i da je spreman pružiti pomoć Moskvi. Vrlo pažljivo pratimo situaciju, tek smo čuli za to, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. Nazivajući smrtni slučaj velikim problemom za Rusiju, Trump je dodao, prije mnogo godina upala pluća se mogla lakše liječiti, a mikrobi i klice su postali jači, ali mi ćemo im pomoći. Pomoći ćemo i mi. Svakome ko ima takav problem, uvijek smo spremni pomoći. Američki državni sekretar Marco Rubio također je potvrdio da Washington pomno prati razvoj događaja. Poštovani slušaoci, čuli ste vijest.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

nauke o mjerenju vremena, Ilm Miqat, jedan od najopipljivih primjera ovog nasljeđa, pripada astronomu iz 14. stoljeća Zein al-Din al-Karake. Al-Karake je pripremio posebne astronomske proračune tablice direktno zasnovane na geografskoj širini Jerusalema. Ove tablice nam pokazuju da Jerusalim nije bio samo grad koji se smatrao svetim, bio je to mjesto čija se geografska širina mjerila i čije je položaj na nebu bio matematički fiksiran. Jer iako živim pod istim nebom, ugao zvijezda na horizontu mijenja se ovisno o gradu u kome se nalazite. I upravo u ovom trenutku susrećemo se sa najvećim iznenađenjem, činjenicom u astronomskoj historiji Jerusalema. Kada čujete astronomiju, mogli biste odmah zamisliti visoke zgrade sa ogromnim kupolama ili veličanstvenim observatorijama, ali u Jerusalemu je situacija bila sasvim drugačija. Ako tražite masivnu kamenu observatoriju u Jerusalemu, tražite je na pogrešnom mjestu, jer historijski dokument koji imamo pokazuje da u Jerusalemu nije izgrađena masovna zgrada observatorija tokom srednjeg vijeka. Dakle, gdje su napravljeni ovi precizni astronomski proračuni? Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Jerusalemska observatorija se nije sastojala od zgrada, već od samih naučnika. Observacije provedene s krovova kuća, rukopisi, zapisi čuvani u sobama za mjerenje vremena i naučnici koji su znanje nosili svojim mislima, možda je najupečatljiviji aspekt historije nauke u Palestini. Najvažnija zgrada nekih naučnih centara je ona koja nikada nije izgrađena. Njihova najveća struktura je samo znanje. Duboko ukorijenjena veza Palestine sa nebom nije samo stvar prošlosti. Ova priča se nastavlja i danas sa upečatljivom naučnom otpornošću. Naime, 2012. godine u Gazi je napravljen veoma poseban korak sa međunarodnim razmjerama. UNESCO katedra za astronomiju, astrofiziku i svemirske nauke osnovane je unutar akademske mreže koja obuhvata Islamski univerzitet u Gazi, Univerzitet Al-Aqsa i Univerzitet Al-Azhar. Astrofizičar Suleiman Baraka je imenovan za šefa ove katedre. Sa ograničenim prostorom na zemlji, palestinski naučnici nastavili su sa astronomskim obrazovanjem i istraživanjem u Gazi, gledajući u beskonačnost svemira. Ova naučna odlučnost dolila ime Palestine na nebo i na službene zvijezdane karte 2019. godine. Međunarodna astronomska unija, kao dio kampanje Name Worlds, dodijelila je Palestini pravo da imenuje sunčev sistem udaljen otprilike 1200 svjetlosnih godina od zemlje. Prema službenim zapisima ratificiranih palestinskih glasova, zvijezde sa kodom HAT-53 nazvana je Morija u odnosu na jednu od historijskih brda Jerusalema, a planeta HAT-523 koja kruži oko svoje zvijezde nazvana je Jebus, inspirisana kanadskim plemenom, prvim osnivačem Jerusalema. Danas službena baza podataka Međunarodne astronomske unije navodi taj sistem kao Morija i Jebus. Sjećanje čije se granice pokušaju raspravljati na zemlji i da ne postoji 1200 svjetlosnih godina izvan neba. Ove stranice i palestinske naučne historije nisu bile samo teorije ograničene na police sa knjigama. Korištene su za pronalaženje kible, za navigaciju u pustinji, što je najvažnije za objavljivanje njenog postojanja u svemiru. Nebo je postalo palestinsko sjećanje na zemlji. Sada su gradovi koordinate na nebu, tačke na mapi. Sada je vrijeme da govorimo ljudima koji su slijedili te koordinate i te puteve. Trgovac će krenuti tim putem, putnik će zabilježiti ono što vidi u svoju zabilježnicu, a učenik će nositi svoje akumulirano znanje u daleke luke. Znanje će se sada širiti širom svijeta zajedno sa čovječanstvom. Nebo nam je pokazalo put. Sada prelazimo na priču onima koji su krenuli u tom smjeru. Poštovani slušalci, u narednom programu govorit ćemo o Palestincima koji putuju svijetom. Pratit ćemo stope putnika, trgovaca i učenjaka. Do ponovnog viđenja nastavite gledati u nebo, uplavetnilo i skrivena sjećanja na Palestinu.